باورچی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منا ڈے کی آواز میں، کیفی اعظمی کے بولتے اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا سریلا سفر کارکرم۔ معاف کیجیے گا، یادوں کی محفل کا سریلا سفر کارکرم آپ سنیں گے۔